0: Eyo wa si bele ke mi on to mi se ni ni an si tutu ne togbe lankman be wono zi alo fa ton bla din vo ton gwa Ewe me so bla ni so bla ragbe ke va yale ane ho ke wa le denu wo bakpa dia ane ho be zwa e hun hun eye le kebe konu gan e asona mti koklo na egen zuko akpata e godo vevele alo konu vevele benyi ke hun agbona epe ekpe ke wan si tutu be ga popo enyi gbe dodora popo selika o ya ira gwa kudo no vi lon lon be ga popo le godo mi a jadrado na nti klosia ko yo be chesia o una ale be na ba tin klonu to me ba o yo yo ni ya ira na egenzu na pe ye ke gbona ke wan e tepe ko onu ya le a enyi lapan panu le afuta ewa ane hovi didi opata to tete o huno o o so tepe vovovo va dogbera na nuti fafa le kawo ogba kudo didije mi asiko nu o bele kebe yidu abe
1: ntira me mile ameko le sime o osugbo o mi ntira me to o enu ko ni nu ekpeni kaka ba do fifia ori na ba fo na mi to ho nu eja wa fi oji so ke ho ka bo de ka ele ba fa ko o be wa we la ku aji a cha fu ani wa to e su pa u ekpen wa ni ma ke ji mile a no me da me ni a te pe to ya cha ku ke to mile a ho le bi o tu ka me to ba hu ne ba ke la cha ku ya me le bi o ke se ne pa ke la pa ku ya me e ye si ke la ke ja pa ku ya me a le ko mi su ne na mi ti fa fa ne na mi ji ji je Nenami haya haya, togo duane ponti fafa, nti fafa wane so gedwale nami, so hilako jika jisin kase, nti fafa wane kedo, jipo oda kpata kekeu, bene tole ponti fafa, gana tole ponti fafa, faso tole ponti fafa, neti pene basu niasi, neti fafa lekwa, enundo nyo poto la trova keke, kemile ode peya ode che gome kumi, wa yeji kumi, epe ke la baba, totro nyo banani,
0: Ele donko veve nye nye ke lebe na togbe togbe ove dodo ko odade a ne watim na kachacha ne bagendo ekbebe so hevi o chan dome ke wan si tutu be konu ya nuke gomi mi la tem seleme o ahweto bakuhun wil sonaje ela duinti na mi.
2: Nya gbo ke mi so gan bo va gedume la neho o gredia enu ko mi va gbogbo to owe muni enu mi wo la meresi ba enu mi to gbo wona eye mi he va ke ona ndan to nye ya ni ma bi mi wa ye ni aleke ko mi be ko nu o to neji si tutu ya inu ke be ni o mi to gbo owe a onye dare si gbale ko vo onye onye fi fi nene be ne oji be nti ba ona ye ola pomla ye be sesen no pomla we ola tusi no kaflan e ona be ye ke poye e chachi o me to to ona le chachi o me ajera si awi da moji ne ba kolo wanti si tutu ke mi vaya ajera si kolo mi anti ne ba kolo mi le agota ba kolo mi le tume alekebe ame mi ni gbeva mu mi la gbani gbeya jo boa togbe on to ben sin banoze to miami togbe on to ben niko banoze to miami alekebe nde pepe kala he e to kare banami lo ngame bowe a aho akole do lo mi anti be mi atron le ya bani yo to a o mu gbe be nya yo lo magbon be e ya o me mi potole
0: si tutu be wona se arofa ton bladingwa e hun e bagbo e betro tuzilika Leke be tron tu doa, e tron hon ak bona epe ekpe ba fode de bu vu vu vu. Ahweto Wilson ba hon aje, la tron va a fode de gon do meto de ka dinami ke le nye ekpe so soa.
2: Mi ame ko tokbe lakman, panan, mi awe nye el lavio, mi awe nye yebe enurodo, ko be lena bena. Aleke be, mi abe nou ko mi le owa, bano yo abe nye konyo yiji. Ba non me kame la viola non. Che mi le si vivi a mi le monje ntibe. Mi a la viola. Mi la jesi mi a dokoyo. A nyabede. A fide mi a togbe oso. Ke ova fia. Se se de yo heva. Se se on abala le mi aji. Ba non obe mi la vi. voyant le nous si bien, mais les pépés cornés, yé, et je le fie pour un bâton, mais zouzoum, au décima, ma défiant fidien, y'a quoi, mira, ou en yore, oh, on s'en connaît la vie, y'a quoi, bois, non, mais comme la vie, là non, la vie de là non, non, mais que cafou, c'est sain, que ben nous bébé va, non, mais que cafoui, do, et on a l'eau de bé, vous tout que dina. Et bien, vous pas nous, comme on a checké, pour nous qu'un tia, à basse viola, on a collé, là, qu'on checké. Bon, ne mi moule, zanonome, que les défiomédé, on sait que mi doua, on sait ouan, les dagbedeva, les clomiantioa, et on a bien topé le blémia d'okoyo, on est de la sio, non, y'a ben nous, et ben la ton, non, bon, non, mais que mi la noa, ma blanc, et y'a
0: Cécile Meba Togovi Maunya Haji Tole Wojantra Dobe Yadu Ebe Haji Jibe Jojonkori Petrozan Epe Wigwa Kewa Webina Kosila Kiva Yabe Nuwa Edo Gokudo Nyakakanda Tole Lume Ebe Dedodo Osofio Entokpa Na Haibi Gwajine Chan Enyi Chochi Haji Tau Dome Toleka Kede Nagbe Vivio To Sona Denu Owo Gwakudo Mediaka de debe nyo sokpene. Walebe kebe wodo epe wia. E so edo kwe so daro hose bakpadi. Ha hua bakpadi. Ke klen le denu owo be unko yibe akpadi. Ke wwa togo vi. Ma unya hajito ya. E so nedo kwe so nana hihinana kwa kudo so heo chan. Asi hoho dodo nyo nunti vivitwa. Nunti fafa le sron de peo. Ke wwa yento ponu kudo. Ebe haji jibe mozon zwanti le franse gweme. Nene ake le Ariel Dasanu ke le nye azikweme noto. Ne togobe haji tobe pupopo ha vuvuvuwa. Be Cecil Meba be epe uya. Enye enu doa dodwe de keye do dola adwi alo adefion. Kudwe yantia Ariel Dasanu chan. E pour nous pour les français gbeme so kudo le asihoho le nwantido alo le be kafridwa to wona ya mea e nu vovo ola nwendi e la disa to togo be deni gbanji kekem la izo tanto chan e ye be la gbadi ha le tepe vovo wari date bie e ni Cécile Meba be manager Et tiens pour nous pour socolo Cécile me babé donti mi doakpe a me veve ro mi abetoro rota we tro abi du kwa me benya jojo be simple e yemi do pulcheri kwa va e no mi agboto madate vino apipia godo